0: FM. Ako gati shit nendoy en perietap ko alinjin.
1: Emo FM. Kigin, kiamut, kila, kigorun. Ako tun ko in. Emo.